0: Swa kahle ya ni wanda visit ani kwala hlangana ni RDP ni heta ni ku
1: khiko loko joni mukhezeni vana mina
0: komo
1: inkomo famsasasa ntlala like 060 paka nkumba
2: anjamen
1: iyo
2: una boti giya ntoma swin'wana tikweni ka khakhala pfukani boti wa mina ni mitini una sesi wa mina vo no va rhandza swinani la 14 la emana anakanya pfukani sesi ni mitini unetela mngani wa mina loyi ni nga nika hi xikwembu i magumbagumba mudyi wa tiphilisi laha tikweni ka xihosa vanhu lava hinkwavo raja va pfuxa n'wina wa buti wa viki ndlovu a nga masilo a ri laka mavala hlayiseka mngani wa mina
1: no hlayiseka swinene na wena mngani wa mina leya
2: heyi u byela vayingiseri va ta va ta ku vona na ndlovu mi se na ku tiva we
1: kahle kahle
2: danke raja man
1: hlayisekani va fambini 060 9875942 baga nkumba
3: nga nyikiwa hi xikwembu na va le hansi ku nga masila mugwedi wa chapu swikava mavalani ivi ni ku masedza aka mudhava laa machele na vona laha ku na misengi wa jijivuka aka xikwavava laa aka mudhava laa a va baka xiwa nkumba hi gumbagumba eletinoti wa xihosani na xiwa ni wusaseko
1: mingi swa ra mina wusaseka
3: raja kuni wena u cheliwe ka maxonje
1: heyi mi nga swi
3: tangi
1: hlayisekani alright 060 9875942 mingi swa ra mina ndlatani ge ka ri bakanya nkumba ka lava vanharhu va dzudzeni
4: botizeka richard records a robeni ka xihoko a va pfuki basani n'wana manphosa laya ka ngove a va pfuki ni ta hetele boti masenyana lava gundzela a 578 a va pfuxa hi elsimilan vini va moya kwale joni hlayiseka raja
1: a ku hlayiseki na kwena swilela jovani laha don't go care 060 9875942 baka yana vanharhu
5: Mbusha kukono wabia wa mkato muna mbusha Mbusha tukulu wa mina ngari ya zula kukula blikchuna wa kukusha na wona Ini na maniku ni kakula blikchuri ka mini Sikurla wa kukono wa mina
1: Zaisa ka zdena mani
5: Akutada kukwa
1: Akutali from success alright 060 9875942 from success wako hey wako wano wa minoru 060 9875942 itlala lewa na vixoro vina karun vekala kama kumambiri mwana tibene sawara lewa ni amu na ibeka atle enele kamisho sukara na mwante itlala leka 060 ke kuna mwana kuala
6: Indo ka songa wa samsawa na kusweli mwten teka pitambu niki salaka ngove na ya una mani lahi va ka makhekhe a ka ngove wa vuntlhanu a va pfuki kwalaha ka ngove laya ku na manjayela majumani a mugangeni wa ka makamu a va pfuki nxile mixawela tikantarini leyi ku na pfunyuka makhuva a va pfuki nxile va pfuxiwa hi swa vava swa misava tikweni ra ka makhahlele kwala block 3 ni haxi wa mina lonene gude
1: ni kisa swinene mingi swa ra mina lonene leya
6: inaka inkomo
1: inkomo fambisasese ndlela leke fambile ndlela leya wena mingi swa ra mina 060 9875942 060 9875942 dzuzani vanharhu
7: ahee mjana
1: hi hlayisekele mjana wena ka mkhomo
7: pokemon va pfuxa vanharhu
1: va tekatekeni
7: nga ku

kumeka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu

0: Ora sifrakaza sifrakaza ro dipina korona big so roji sana fama ka na kona kwa sikura mo tlhakas fa kona wa kanisen ka mkaniso la aba kwa sikura fa bana mena hetwe so
1: we hlatswanya na ritu ra mkhuhlwane man.

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mindhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu

kona hi lama makulu munhu wa kona i fanele tlhava vumbuluka so loko a trakini wa ti vona risimra kahle swinene kusuka ka dokodela Colbert Mukwevu kusuka la matikweni lama hala Thondo hala Venda hala vo vuona herinda nomboro yaleyo ya ku duma swinene 060 double

Ya leri rin'wana ra tinsimu leti ti nga dumisa tonga hi moyo wena mixer wa mno saseka ra muchina muhombe. A big machine. A ti temendele ndlela leyo tonga hi moyo loko a hanya la wena mixer wa mno saseka ku yena muchini lokulu wa ku ba swinene wa ku rima swinene. Swi ya ka timhaka ta swa vunanga wena mixer wa mno saseka. Vata van'wani va ti themendela ku hi vona tigandaganda loko swi ya ka swa vunanga ya mikarhi mi tsundzuka leswaku tonga hi moya munhu loyi kahlekahle a vitaniwa hi mavito ya ku talatalo van'wani.

0: na mwanaume Efra, mwanaume Efra, mwanaume Efra.
1: Chazo and Sango Brothers. Bega.

hi ndlela leyo DJ Kwamtsa a ku purr a tsutsuma ya ku jaja a tikweni ra Gabon. Ya xikuma xiyimbeleri xa tiko leri ra Gabon wena mixeri wa musaka a ku adia.

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mindhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu

loko bese kurayi swingwe famba swingwe famba swingwe majambu lamana swi ni khoma kahle ngopfu kwalami ka kona ka majambu ya siku ra namuntlha hi ndlela leke wana mikiseri wa jisarafam mikiseri wa mina a vunanga byi kona le ka majambu labawani mikiseri wa jisarafam vunanga byi honhlo byi tele vunanga a ni nga byi lulamisa kwana ku tlangela bya leka nangana ka majambu ya siku ra namuntlha risimu leri kona le ka xivula xa xavumona risimu leri ra xa majosi ne a ku huku na mbiya allright a hi twiso Esho ma joso loye huku na biya sebra kahle mix ro bene sebra raka shimle shesha umune number 4 Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya ya Ya ya

0: latano wena mixer mo saseka kwa ah hlamalani wena o wa mina wena ni ringetini la vanwana hinkwabo ava hanyi swona
1: loko
0: va kwatela ngatleli kaya uya tlela

0: tiperile mi kisere uno saseka.
1: Kokwane makwamoto.
0: Eh.
1: Mpukile.
0: Ipukile minjani kokwane maluleke.
1: Ei, mungo tama mi ruele metakala mi ala tamani.
0: Eh.
1: Ei, metakala mi minta kwa mi susi la nongwenda. Eh, mpukile mara ne.
0: Mpukile inga kubona kokwane maluleke.
1: Ah, mani kalela na mkalela na mwena. Eh, mwoni ngeni savala wabanaru bala.
0: Mbili yo basa pa.
1: Mwoni ni teka manma shudule. Arriva plat. Eh, kuna lo wa mantongo wa minala mwoni ya mta nungteka. Manu wa James la Burian Sava. E mantongo wa mina mandu. Ni jika ni ale shitoma ni ni leka zingi zingi. Ya ngeza manesi. Anu kula.
0: Yo. Netuweki itse miliku kwa ni maluleke.